0: Dafonde ke luka mutangati ita ibika ngati singa ni ngati mbunga ke mbunga ibarala nanga singa. Ibarala.
1: Merci. Papi tera kwa ti bozu.
0: Na ba ke ti bozu nzoni peko peko miti nasi waba.
1: Waba, ngeni.
0: Ala muna sewani gwe daba.
1: Ni, waba mito na la kapo ni.
0: Singila.
1: Muna kwanje ti ya pere na mama jeje na walsiru na bibi ya pere.
0: Oui.
1: Na mi ta pepe na papa ti ndi ko ya pinga to na karti ni to. Na mi ta pepe na ase tu. Ko lo na karti ba ko. Na mi ta pepe na mati ni kondo ti ti. Na mi ta pepe ma uru delfi na mi ta pepe voje ti delfi lunar. Na mi ta pepe pase jokin ti na madam mama yo. Na mi ta pepe na mumba na ya ko ni ti ti rabi de ko ka ala ko ku ito ga mami na ngoto. Na mi ta pepe ala ko responsable ti ya do.
0: D'accord, Zingila Minginala.
1: Merci, Nalaga.
0: Singila. Bon voilà, Unziawa. Pikango Singa, Tipeko Beko Mitena Unziawa, Mbonga Mbonga. Imagi Mozonga, Tingina de Pese Mbonga. Oku, Albitro Bouyani, Tifatebati Timinala Ko Unzi, A Unziawa, Tiwaraterna Eko. Oh.
2: Le président Saint-Cyr
0: Benjamin Belloum.
2: Bomou les gars, yon migrisan, les gambis qui n'a garka, Yiritibi Belloum. Oh, Jésus Seigneur.
0: Aïe, soyez ça, qu'on a samedi, soyez Batabaz là. Agent de sécurité à Tourougou, Natcha Hôpital, il bat à base là. Na ungo terrain, na week-end, il bat à base. Il bat à base.